0: Iyo himbatian han usang edisyon han oras han takloba. Tugtuba sunod nga higayon han oras han takloba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! Bait kumso!

ni. Adi na, Presidente Marcos nanawagan nahan Kongreso paghimo kamuhin special session. Alas 12:29 na naton oras mga ka K5. Ay, an karuyag dida magpamasahi. Ma-advise kami ha iyo gamit kamuhan banyos nga pagpahalayahay han yung pagpamasahi an DTX Liniment Oil mga ka K5. Pwede gap ini pan banyos, pan kontra hiton tokob hiton mga insekto. Ngan syempre mahuyayag nga pagpamasahi ha mga kalulutan ngan bugos nga lawas. Gamit han DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka sa ginhawa. Mapapalit ini ha Clinica de Alternativo, Avenida Veteranos, Tacloban City. Alas 12:29.